0: 97.7 KFN.
1: East FM 102.7.
2: سلام، من سمانه امروز میزبان برنامه شما هستم. برنامه ای که الان میشنوید ترانه های فارسیه.
3: چمدونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و

0: لطفا نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر